0: VFM.
1: Там, где ты.
2: Там, где ты. VFM.
3: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

Stringiamo tare, respira încet. Eu ziua aceasta aș vrea să repet. Sărută-mă dulce, privește-mă lin. Eu ziua aceasta aș vrea să rețin.

0: слушай 99.3 VFM.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.